ane na otwe etwa mu no se wadi mechi a ohu se mitimi fa one topic programming meme shasi ankasa ye wo program ye na otwe etwa mu no se wadi mechi a ohu se mitimi fa one topic.

Ekosi sayin asempa 94.7 asunyine tie. Obinye ekosi sayin ye bonsoir wo minisempa de brane mama obi som obi som obi.